0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Včeraj smo govorili o mavrici in očitno je bila ta tema dovolj zanimiva, da je nekoga od poslušalcev spodbudila k dodatku.